Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este vineri, 21 august 2026, la care a fost ora 12. Vă suntem alături cu o nouă emisiune în limba română a postului de radio Vocea Turchiei. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turchiei, prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului de TV West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și o analiză a modului în care s-a realizat ascensiunea Turchiei pe scena internațională datorită inițiativelor de politică externă solide și pragmatice ale guvernelor succesive conduse de Recep Tayyip Erdogan. Urmează buletinul de știri.

Știrile Palestine îndeamnă companiile să se abțină de la participarea la proiectul ilegal E1 al Israelului în Cisjordania. Ministerul palestinian al afacerilor externe a cerut companiilor și entităților economice să nu ia parte la licitațiile de construcție organizate de Israel pentru proiectul ilegal de colonizare E1 din Ierusalimul de Est ocupat, avertizând că implicarea ar contravine obligațiilor prevăzute de dreptul internațional. Joi, ministerul a precizat că firmele ar trebui să se abțină de la orice contribuție directă sau indirectă la activitatea de colonizare și a făcut apel la comunitatea internațională să ia măsuri concrete pentru oprirea proiectului. Instituția a subliniat că o astfel de acțiune ar fi în concordanță cu obligațiile legale internaționale, inclusiv cu poziția Curții Internaționale de Justiție, conform căreia statele nu trebuie să ofere ajutor sau asistență pentru menținerea unei situații legale create de politicile de ocupație. Ministerul a avertizat că proiectul E1 va submina și mai mult perspectivele unei soluții cu două state, tăind în două Cisjordania ocupată și afectându-i continuitatea geografică. Totodată, ministerul a cerut țărilor să meargă dincolo de declarațiile politice și să ia măsuri practice

de presă zilnic organizată la sediul ONU din New York, referindu-se la atacurile aeriene cu drone și rachete efectuate asupra capitalei Kiev și altor orașe din Ucraina, Dujarric a declarat, citez, acesta este un alt exemplu tragic al cursului îngrijorător al atacurilor în creștere îndreptate împotriva zonelor populate, sublinind că secretarul general condamnă cu tărie atacul pe scară largă cu rachete și drone efectuate de forțele armate ale Federației Ruse asupra capitalei Kiev și altor centre urbane din Ucraina. Dujarric a precizat că aceste atacuri au provocat moarte și rănire a 10 de civili, aducând prejudicii majore populației civile și infrastructurii civile. Dujarric a adăugat, pot afirma că secretarul general este profund îngrijorat de continuarea escaladării acestui conflict, inclusiv pe teritoriul Federației Ruse. Oficialul a subliniat că aceste atacuri constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional umanitar și că acestea trebuie oprite imediat și a transmis totodată apelul lui Guterres la o încetare a focului imediată și necondiționată. Rusia etichetează SUA drept agresor.

încheierii războiului cu SUA, a declarat ambasadorul Rusiei la ONU, Vasilii Nebenzia, adăugând că Teheranul ar trebui să ia propriile decizii în calitate de stat suveran. Întrebat în cadrul unei conferințe de presă susținute joi la sediul ONU din New York dacă Moscova își folosește relațiile cu Iranul pentru a încuraja guvernul iranian să revină la negocierile cu SUA, Nebenzia a răspuns, citez, în principiu, Rusia nu exercite presiune asupra nimănui, fie că este vorba despre Iran sau despre orice altă țară. Iranul este o națiune suverană, ei decid singuri. El a precizat că Rusia discută despre conflictul cu Iranul, dar a respins ideea că Teheranul ar fi responsabil pentru declarația sau continuarea războiului. Nebenzia a acuzat SUA de agresiune nesăbuită și neprovocată împotriva Iranului, menționând că originile acesteia nu se află în acțiunile sau inacțiunea Iranului. Nu cred că Iranul este cel care s-a retras de la îndeplinirea acordului la care s-a ajuns dintre SUA și Iran cu ajutorul mediatorilor, a spus el. Prin urmare, nu cred că ar trebui să învinovățim Iranul pentru acest lucru, a adăugat Nebenzia. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod al programului Din cuptorul Bosniei și o analiză ascensiunii Turciei pe scena internațională datorită inițiativelor de politică externă solide și pragmatice ale guvernelor succesive conduse de Recep Tayyip Erdogan. Audiere plăcută! Dragi ascultători, astăzi vom analiza modul în care s-a realizat ascensiunea Turciei pe scena internațională datorită inițiativelor de politică externă solide și pragmatice ale guvernelor succesive conduse de Recep Tayyip Erdogan. În timp ce Partidul Justiției și Dezvoltării și-a sărbătorit pe 14 august cea de-a 25-a aniversare, o Turcie recunoscătoare va evalua acest sfert de secol drept perioada definitorie a ascensiunii țării în ierarhia globală. Ajuns la putere la scurt timp după înființare, partidul a realizat o transformare profundă a Turciei atât pe plan intern cât și în ordinea globală. După a gestionat cu fermitate afacerile interne ale țării, partidul și-a îndreptat ulterior atenția spre elaborarea și implementarea unei politici externe puternice și pragmatice, care a asigurat creșterea rolului regional și global al Turciei. În primii ani, Guvernul Partidului Justiției și Dezvoltării s-a concentrat pe consolidarea economiei și pe îmbunătățirea poziției internaționale a Turciei, totodată urmărit dezvoltarea relațiilor cu țările vecine, avansând în paralel spre obiectivul aderării la Uniunea Europeană. Cu timpul, pentru a-și consolida și extinde economia, dar și pentru a-și spori puterea regională, a adoptat o politică de deschidere multidirecțională, extinzându-se spre Orientul Mijlociu, Balcani, Africa, Caucaz, Asia Centrală și chiar spre zone geografice mai îndepărtate. Turcia a încercat să-și diversifice relațiile fără a rupe legăturile tradiționale cu Occidentul. Începerea negocierilor de aderare la UE în 2005 a evidențiat orientarea pro-occidentală a Turciei, în timp ce în aceeași perioadă Ankara a depus eforturi pentru a reduce tensiunile cu vecinii săi, a se deschide către Africa, a dezvolta relații economice cu țările din Golf și a-și consolida legăturile instituționale cu Asia Centrală. În cel de-al doilea deceniu de guvernare, Partidul Justiției și Dezvoltării s-a confruntat cu o serie de provocări majore, revoltele arabe din Orientul Mijlociu, haosul din Siria, tensiunile din estul Mării Mediterane, tentativa de lovitură de stat din 15 iulie, nemulțumirea Occidentului față de politicile independente ale Turciei, tensiunile dintre Rusia și Ucraina, precum și embargoul impus Qatarului. Ascensiunea strategică a Turciei. Cu Partidul Justiției și Dezvoltării la putere, guvernul a consolidat legăturile cu NATO, dezvoltând totodată relații flexibile cu alte centre de putere, inclusiv cu Rusia, Asia Centrală, statele din Golf, Asia și Africa. Datorită acestei autonomii, Turcia și-a consolidat capacitatea de apărare. Dacă în 2002 rata producției interne în industrie de apărare era de 2%, astăzi aceasta a depășit 80% și continuă să crească, o realizare extrem de importantă. Tehnologiile turcești din domeniul dronelor, navele de război, vehiculele blindate, sistemele de rachetă și capacitățile de război electronic au contribuit la economia țării și au devenit instrumente de politică externă care au aprofundat relațiile cu Pakistanul, Ucraina, țările din Golf, Africa și Asia Centrală. Dronele Bayraktar și avionul de luptă de generația 5 Khan s-au remarcat la nivel mondial. Ca urmare a acestor succese, exporturile Turciei în domeniul apărării
și aviația au crescut de la 240

8 de milioane de dolari în 2002 la 10,05 miliarde de dolari în 2025. Progresele din industria de apărare i-au permis Turcie să desfășoare operațiuni militare într-un mod mult mai independent. Cu toate acestea, Turcie continuă să investească masiv în cercetarea și dezvoltarea pentru a-și acoperi deficiențele. În ultimii 20 de ani, Turcia și-a sporit prezența militară și cooperare cu numeroase țări, printre care Somalia, Qatar, Libia, Pakistan și Azerbaijan. La 7 august, Turcia a format o alianță tripartită de apărare cu Pakistanul, singura putere nucleară din lumea musulmană, și cu Arabia Saudită, unul dintre cei mai mari producători de petrol din lume. Se așteaptă ca și alte țări arabe să se alăture aceste alianțe, ceea ce va marca începutul unei noi ere în cooperarea pentru securitate regională și construirea păcii. Turcia a dezvoltat relații economice și diplomatice puternice cu Balcanii și Asia Centrală. Alături de țările balcanice, Turcia și-a ocupat locul în 2025 în cadrul Platformei de Pace pentru Balcani, cu scopul de a preveni reaprinderea conflictelor din trecut și de a promova cooperare în domeniul securității frontierelor, al energiei și al transporturilor. În Asia Centrală, Turcia a condus inițiativa transformării Consiliului Turcic în Organizația Statelor Turcice în 2021, instituționalizându-și astfel relațiile cu regiunea. Instituții precum TICA, Institutul Yunus Emre, Programul de Bursă Turcie Burslari, Fundația Marif, AFAD, Semiluna Roșie Turcă și Turkish Airlines au extins legăturile sociale ale Turciei prin diverse canale. Conform datelor OCDE în 2024, Turcia a oferit aproximativ 7,3 miliarde de dolari, reprezentând asistență bilaterală brută pentru dezvoltare. Din această sumă, peste 6 miliarde de dolari au fost cheltuiți pentru asistență umanitară. Dincolo de strâmtoarea Ormuz. Închiderea strâmtorii Ormuz în timpul conflictului americano-iranian a accentuat necesitatea țărilor arabe de a stabili rute de conectivitate prin Turcie, fapt vizibil și în proiectele rutiere, feroviare și de conducte. Atât țările din Golf, cât și Irakul doresc să aibă acces către Occident prin Turcie. La rândul său, Ankara salută această nouă tendință de cooperare. În ultima perioadă, politica externă a Turciei a devenit mai proactivă în cadrul organizațiilor internaționale, vizând influențarea agendelor regionale și globale. Rolul activ asumat în platforme precum G20, NATO, Organizația Cooperării Islamice de 8 și Organizația Statelor Turcice, transformarea forumului diplomatic de la Antalya într-o platformă cu eco internațional, precum și inițiativele de mediere din cadrul ONU și OSCE, reprezintă exemple clare ale acestei tendințe. În concluzie, influența internațională crescândă a Turciei pe parcursul sfertului de secol de guvernare a Partidului Justiției și Dezvoltării trebuie atribuită capacității sale de a îmbina diplomația activă, susținută de economie solidă, de industrie de apărare, comerț, asistență umanitară, energie, transport și parteneriate strategice, cu o abordare reciprocă avantajoasă de tip câștig-câștig. De la Balcan la Africa, de la Marea Neagră până în Asia Centrală și Orientul Mijlociu, Turcia este un actor cheie demn de luat în considerare în numeroase domenii. Experiența instituțională, rețeaua diplomatică și capacitatea tehnologică acumulate în ultimii 25 de ani au pregătit Turcia pentru a-și asuma un rol global și mai important.

Lumina palidă a lunii, care se strecoară din spatele perdelelor albe de dantelă, penumbra liniștitoare, răspândită de sfeșnicele din alamă, și un bol limpede, alb ca zăpada, cu o ușoară crustă la suprafață, așezat pe masa de lemn din mijlocul camerei. Dragi prieteni care ascultați sunetul nopții și al tăcerii, bine ați venit cu toții la emisiunea din cuptorul Bosniei, unde suntem oaspeți în cele mai adânci colțuri ale inimii noastre, în acele nopți de vară, pure și fără griji din copilărie și în liniștea odihnitoare a simplității. Astăzi, în bucătăria noastră, lăsăm în urmă focul aprins al cuptoarelor, mirosurile înțepătoare ale condimentelor care ne ard limbi.

limba sau consistența grea și obositoare a aluatului. Astăzi invităm pe acest blat al bucătăriei albul pur și inocent al laptelui, răbdarea din boabele de orez și bucuria ușoară și elegantă pe care zahărul o aduce vieții. Denumirea acelei delicatese care se gătea spre seară în conacele de odinioară, pe terasele răcoroase de piatră ale bunicilor noastre, răspândind în jur, pe măsură ce se gătea, parfumul răbdării și al liniștii, este budinca de orez, adică deliciul pe care îl vom primi astăzi ca oaspete în farfuria și în sufletul nostru, cunoscut pe meleagurile Bosniei sub numele său cel mai pur, sutleaș. Sutleaș nu este deloc o simplă gustare de după amiază, nici o rețetă obișnuită de desert ușor. Este un omagiu adus clarității laptelui, este o poveste de fidelitate în care boabele de orez se pierd încet în lapte, oferindu-i amedonul lor. Acele ingrediente puține și curate adăugate în compoziție parcă ne povestesc despre momentele cele mai limpezi și liniștite ale omului, departe de agitație. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc cu gândul foarte departe în trecut, în Mostar, în curtea unui vechi conac otoman din piatră albă. Într-unul dintre acele momente magice, când susurul râului Neretva răsună pe pereți, iar o noapte caldă de iulie începe să se răcorească. În bucătărie conacului trăia o bucătăreasă înțeleaptă, cu părul alb ca laptele, îndurerată, dar cu chipul mereu zâmbitor, care își petrecuse viața gătind pentru acea mare familie. Într-o zi, stăpânul conacului e chemat pe brutar și pe bucătăreasă pentru a-și consola nepotul îndurerat, care se întorsese din ținuturi îndepărtate cu inima frântă și dezamăgit de viață. Le-a spus oferiței ceva care să-i aline sufletul și să-l facă să creadă din nou că lumea este încă un loc pur și dulce. Bucătăreasa a intrat în bucătărie, nu s-a atins deloc de deserturile greoaie cu sirop, nici de condimentele care obosesc limba. A pus pe foc doar laptele proaspăt și pur, mulți dimineața. A adăugat o mână de orez și o bucată de zahăr. A amestecat compoziția cu acea lingură de lemn cu atâta răbdare, cu atâta blândețe și a șoptit rugăciuni în așa fel, încât la fiecare mișcare a lăsat în lapte cântecul liniștitor al inimii sale. Budinca a fost împărțită în boluri și lăsată să se răcească în curtea răcoroasă. Când i s-a servit tânărului îndurerat, presărată cu puțină scorțeșoară, acesta a simțit încă de la prima lingură prospețimea laptelui, moliciunea orezului și puritatea inimii bucătăresei. Se spune că odată cu acea primă lingură, greutatea din inima tânărului s-a ușurat brusc, iar zâmbetul care nu-i mai apăruse de mult timp e revenit pe față. Iată de ce pe la noi, sutleaș nu este doar o gustare dulce, ci cea mai elegantă și mai delicioasă cale de a liniști sufletele obosite, de a le reîmprospăta și de a le ajuta să se agațe cu blândețe de viață. Haideți așadar să aducem acest miros pur și revigorant, această poveste de liniște veche de secole, în propriile noastre case, în propriile noastre bucătării. Dacă aveți la îndemână creionul și hârtia, trecem la acea rețetă delicioasă de sutleaș, care vă va transforma bucătăria într-o clipă în cea a conacelor răcoroase din piatră. Ingredientele de care avem nevoie pentru această rețetă frumoasă și tradițională sunt extrem de simple și naturale: 1 litru de lapte proaspăt integral, un păhărel de ceai de orez, 2 pahare de apă, un pahar de zahăr pudră, o linguriță de amindon și o linguriță de scorțișoară pudră, care va da acea notă finală. Când vine vorba de preparare, începem treaba știind că în bucătăria noastră nu este loc pentru ambiție, viteză și grabă, ci că laptele trebuie lăsat la infuzat cu răbdare. Mai întâi spălăm bine orezul și îl punem într-o oală mică. Adăugăm 2 pahare de apă și îl fierbem încet, la foc mic, până când orezul absorbe complet apa și se înmoaie. Când orezul a absorbit apa și s-a înmuiat bine, adăugăm 1 litru de lapte proaspăt. După ce laptele și orezul s-au amestecat, reducem focul la minim și începem să amestecăm laptele cu o lingură de lemn, cu mișcări lente și circulare, ca și cum am cânta o melodie de dragoste. După ce laptele începe să fiarbă, continuăm să amestecăm cu răbdare timp de aproximativ 15-20 de minute, pentru ca amidonul din orez să se elibereze.

berize în lapte. Apoi adăugăm zahărul pudră. Fierbem încă câteva minute, amestecând, pentru ca zahărul să se topească complet și să se omogenizeze cu laptele. Pentru a obține consistența perfectă, adăugăm în oală, turnând-o sub formă de fir subțire, o linguriță de amidon amestecată cu apă rece într-o ceașcă de cafea turcească și după ce amestecăm încă 5 minute, luăm oala de pe foc. Consistența sutleașului nu trebuie să fie la fel de densă ca cea a budincilor dense cu care suntem obișnuiți. Atunci când este turnat în boluri, trebuie să fie ușor fluid, iar pe măsură ce se răcește, își va găsi de la sine textura perfectă. Împărțim cu grijă desertul nostru cald în boluri. După ce s-a răcit puțin, la temperatura camerei, îl punem în frigider și așteptăm să se răcească bine. Chiar înainte de a-l servi, presărăm deasupra scurțișoara, care va completa perfect gustul desertului nostru, ca un voal subțire. Dacă vă întrebați ce s-ar potrivi lângă acele cupe răcoritoare de sutleaș scoase din frigider, care ar fi acea ultimă notă care ar completa bucătăria noastră, răspunsul vine, desigur, din acele vechi nopți de vară. De fapt, nu este nevoie să adăugați nimic. Luați doar o lingură, așezați-vă la marginea ferestrei și lăsați acea primă lingură să vă mângâie papilele gustative sub lumina lunii. Fie ca acea primă lingură răcoroasă de sutleaș să vă amintească, prin puritatea cremoasă a laptelui, textura moale a orezului pe limbă și căldura ușoară a scorțișoarei, cât de mare vindecare poate fi simplitatea în mijlocul haosului vieții. La fel ca acele frumoase cântece de dragoste sevdalinca pe care le ascultăm, așa cum în ele se regăsesc atât greutatea liniștită a experiențelor trăite, cât și o urmă de nemulțumire, dar și o sininătate și o pace nesfârșite, tot așa și în acest desert se regăsește toată inocența vieții. Până când revenim din nou în bucătăria dumneavoastră în cadrul programului din cuptorul Bosniei, cu povești noi și arome care vă vor liniști sufletul, fie ca liniștea să nu lipsească niciodată din casa dumneavoastră, mirosul de lapte proaspăt din bucătăria dumneavoastră și melodiile sevdalinca din inima dumneavoastră, fie ca desertul nostru să vă aducă mereu prospețime, iar viața să vă fie plină de iubire. La revedere!

Aici Vocea Turchie, stimați ascultători, înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile. Palestina îndeamnă companiile să se abțină de la participare la proiectul ilegal E1 al Israelului în Cisjordania. Guterres a condamnat cu tărie atacurile Rusiei asupra Kievului și altor orașe ucrainiene. Rusia etichetează SUA drept agresor în războiul împotriva Teheranului. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turchie prin satelitul Turkcell 4A, 11.958 MHz, prioritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

0: Bună ziua, stimați ascultători! La Ankara a fost ora 12. Bun găsit la emisiunea în limba română a instituției de radio și televiziune din Turcia. Puteți să ne ascultați zilnic între orele 12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linia de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana.
1: Palestina, începuturi și povești ascunse.

Orașul din adincurile Ierusalimului. Oricine pășește spre Ierusalim privește mai întâi spre cer, admire pe îndelete acele cupole mărețe, zidurile care se înalță spre cer și casele acele vechi din piatră ce strălucesc ca aurul în lumina soarelui. Însă cel mai mare secret pe care îl păstrează Ierusalimul nu se află pe cer. De veacuri, poate chiar de milenii, el ne așteaptă în tăcere chiar sub tălpile noastre. Oare câte orașe pot fi ascunse sub un singur oraș? Iată că astăzi pornim tocmai în căutarea acestui răspuns. Ne vom întoarce privirile de la acele cupole înalte spre adâncurile pământului. Vom porni într-o călătorie în lumea tainică a Ierusalimului, acolo unde piatra, țărâna și timpul s-au așezat strat după strat. Ierusalimul pe care îl vedem astăzi nu este de fapt un singur oraș. De-a lungul secolelor, fiecare civilizație care a trecut pe aceste meleaguri, de la iebusiți la cananiți, de la romani și bizantini până la omeiați și otomani, a așezat proprie piatră deasupra celei dinainte. Ierusalimul este o bibliotecă uriașă a istoriei, alcătuită din orașe ridicate unele deasupra altora. De altfel, de ce ar construi cineva un oraș sub pământ? Uneori pentru a se feri de un dușman, alteori pentru a găsi o picătură de apă și nu în ultimul rând pentru a-și proteja credința și viața. Unul dintre răspunsurile la această întrebare care mă emoționează cel mai mult se ascunde în inima unei stânci întunecate. Acum aproape 2700 de ani, tunelul lui Ezechia, tunelul Siloamului.

Aș vrea să-l vizualizați pentru o clipă, un oraș aflat sub asediu. Afară se aud pașii armatelor care se apropie, înăuntru oamenii se luptă cu setea. Când vine vorba de apă, nimic altceva nu mai contează. Apa nu este doar viață, ci însăși rezistența și speranța unui oraș. Tocmai în acele zile de grea încercare se ia decizia care va schimba destinul Ierusalimului. Apa izvorului Gihon, din afara orașului, cunoscut și sub numele de izvorul Siloam, va fi condusă prin străpungerea unui munte întreg în bazinul Siloam din interiorul cetății. Totuși, în acele timpuri nu existau nici herți, nici aparate de măsură, se formează imediat două echipe de săpători, una începe să sape de la un capăt al tunelului, iar cealaltă din partea opusă. Lucrează în întunericul absolut, luminați doar de licărul slab al candelelor cu ulei. În timp ce sunetul loviturilor în stâncă răsună în adâncurile muntelui, ei înaintează metru cu metru spre același obiectiv, fără să se vadă vreodată până în clipa întâlnirii. Și atunci se petrece una dintre cele mai uimitoare realizări ingineriești din istorie. Știați lucrul acesta? Acum aproximativ 2700 de ani, fără nicio tehnologie modernă, aceste două echipe care au dăltuit stinca s-au întâlnit exact la mijlocul muntelui printr-un calcul milimetric. Atunci când lucrătorii au început să audă ecoul infundat al uneltelor venind din celălalt capăt, au dat ultima săpătură cu emoție copleșitoare și, în cele din urmă, s-au îmbrățișat în același punct. Chiar și astăzi, inginerii privesc cu admirație cum a fost posibilă o asemenea precizie cu mijloacele acelor vremuri. Iar partea cea mai minunată este că vizitatorii care merg astăzi la Ierusalim pot încă să pășească în interiorul acestui tunel săpat acum 2700 de ani prin apă răcoroasă care le ajunge până la genunchi. Dar memoria subterană a Ierusalimului nu se reduce, bineînțeles, doar la aceste tuneluri de apă. Mergi doar puțin mai departe și te trezești pe o veche stradă romană păstrată la mulți metri adâncime sub pământ. Când te oprești o clipă să gândești, te cuprinde uimirea. Exact sub acele străzi moderne pe care astăzi trec mașinile și alargă oamenii, se întinde drumuri de piatră în care timpul a stat în loc. Pe vremuri, negustorii cărau mirodenii pe acele pietre, soldații romani patrulau, pelerini veniți din locuri îndepărtate pășeau pe acolo și hohotele de râs ale copiilor resunau pe acele ulițe. În timp ce noi trăim astăzi deasupra pământului pe care au călcat ei, istoria continuă să se așterne în tăcere sub tălpile noastre. Dar ce să spunem despre acele misterioase pasaje subterane? Arheologii nu au reușit încă să deslușească care era scopul exact al tuturor acestor tuneluri de sub Ierusalim. Oare fuseseră săpate doar pentru a transporta apa? Ori erau căi de scăpare în momentele de asediu? Sau poate locuri ascunse de rugăciune unde oamenii căutau refugiu? Probabil că toate acestea la un loc. Fiecare a fost folosit în epoci diferite pentru scopuri diferite. Ierusalimul este ca o carte a cărei ultima pagină nu va fi scrisă niciodată. Fiecare piatră scoasă din adâncul pământului ne șoptește ceva nou din trecut. Însă tocmai aici, dragi ascultătorii, se cuvine să aducem în discuție o chestiune extrem de delicată care își păstrează actualitatea și astăzi. Unele dintre săpăturile arheologice efectuate în Ierusalim sunt cu mult mai mult decât simple studii științifice. Ele se află în centrul unor ample controverse internaționale privind protejarea moștenirii culturale a orașului și interpretarea identității sale istorice. Organizații internaționale în frunte cu UNESCO amintesc cu frecvență că Ierusalimul este un patrimoniu comun al evreilor, creștinilor și musulmanilor. Ele subliniază des necesitatea ocrotirii acestei structuri cu multe straturi. De cealaltă parte, experții palestinieni și reprezentanții patrimoniului cultural emit un avertisment legitim și foarte serios. Își exprimă profundă îngrijorare că aceste săpături necontrolate desfășurate

în adâncuri ar putea aduce prejudicii țesutului fizic milenar al orașului și ar putea periclita direct prin slăbirea temeliei unor edificii sacre, în special a moscheii Al-Aqsa, atât monumentele istorice, cât și viața de la suprafață. Totodată, tendința de a reduce bogata identitate a orașului la o singură viziune istorică amplifică aceste temeri. Căci ceea ce face din Ierusalim tocmai Ierusalim nu este faptul că aparține unei singure perioade sau unei singure civilizații. Bogăția sa constă în capacitatea de a purta în aceeași inimă urmele tuturor popoarelor care au trecut pe aceste meleaguri de-a lungul mileniilor. Fiecare piatră scoasă la iveală din adâncuri ne arată din nou că Ierusalimul este memoria comună a întregii omeniri. Poate că unele orașe nu cresc doar spre cer, dragi ascultători. Unele orașe își ascund memoria în pântecerea pământului. Astăzi am făcut împreună o scurtă călătorie prin straturile subterane ale Ierusalimului. Am dat ascultarea celor povești șoptite de pietre și am văzut câte orașe pot sta de fapt ascunse sub un singur oraș. Însă memoria acestor pământuri nu trăiește doar în subteran. Ea continuă să trăiască uneori în mâinile bătătorite ale unui meșter, alteori într-o meșteșugărie neschimbată de veacuri și, nu în cele din urmă, la umbra unui măslin crescut cu răbdare. Iată de ce, în episodul următor vom ieși din adâncuri pentru a atinge acele mâini iscusite. Vom căuta urmele meșteșugurilor străvechi ale Palestinei, ale Trudei și ale acelei memorii culturale de neșters. Până la o nouă întâlnire în episodul următor, vom continua să descoperim poveștile tăinuite ale Palestinei. Rămâneți cu bine! La revedere! Palestina. Începuturi și povești ascunse.

Ai citit despre el în poezii, i-ai simțit mirosul în parfumuri, l-ai văzut în grădini. Dar l-ai gustat vreodată? Trandafirul este mult mai mult decât crezi. O aromă, un lac, o tradiție care deinuie de mii de ani. Imaginează-ți o floare făcută celebre de poezii, imortalizată în picturi, devenite sursă de inspirație pentru parfumuri. O floare al cărei miros este strâns legat de numele unui oraș, a cărei culoare a devenit simbolul iubirii. Da, vorbim despre trandafir, însă astăzi îți vom arăta o latură a trandafirului cu care nu suntem deloc obișnuiți, trandafirul ca produs alimentar. Vă prezentăm o selecție realizată după articolul semnat de Urbe Gericli pentru TRT Haber, îmbogățită cu expertiza lectorului universitar Sheyma Nurgüneş de la Universitatea Agdeniz. Trandafirul este o floare străveche din familia vegetală rozacee. Are sute de specii naturale și mii de soiuri hibride. În Turcia cresc numeroase specii fascinante. Trandafirul alb, trandafirul citiric, cunoscut pentru petalele sale fine și delicate. Măceșul, trandafirul ediveren, numele său înseamnă cel care înflorește de 7 ori, desemnând soiurile remontante. Cel roz local, trandafirul șilan, o varietate specifică zonelor montane. Și, bineînțeles, faimosul trandafir de Sparta, simbolul incontestabil al calității, cunoscut în cele 4 colțuri ale lumii. Sparta este locul al cărui nume a devenit sinonim cu această floare. În fiecare an, aici se organizează festivaluri grandioase, iar ogoarele se îmbracă în roz. Totuși, importanța trandafirului a depășit de mult granițele peisagistice și ale industriei cosmetice. În ultimii ani, lumea gastronomiei a început să-l redescopere cu entuziasm. Lectorul universitar Sheyma Nurgüneş explică faptul că fascinația pe care o avem de secole pentru trandafir se datorează unor motive bine întemeiate. Profilul său aromatic inconfundabil, care lasă o amprentă memorabilă pe cerul gurii, aspectul vizual capabil să-i înfrumusețe

Orice farfurie și, bineînțeles, mirosul său îmbietor unic. Dincolo de toate acestea, beneficiile pentru sănătate, datorate combușilor fenolici și bioactiv pe care îi conține, fac din trandafir o alegere extrem de atrăgătoare, în special pentru consumatorii atenți la un stil de viață sănătos. Cum se folosește trandafirul în bucătărie? Răspunsul oferit de Șeiman Urghiuneș este extrem de variat, sub formă uscată, integrat în produse de patiserie și deserturi, ca apă de trandafir în băuturi, sub formă de petale proaspete pentru decorarea preparatelor, dar și pe post de colorant natural. De la clasică dulceață și deliciul turcesc, până la șerbet, compoturi, faimosul desert ghiulnaș, paste dulci sau așure, trandafirul și-a câștigat de veacuri locul binemeritat în bucătăria turcească. Datorită activității sale antioxidante ridicate și a compușilor bioactivi, trandafirul este o floare comestibilă extrem de valoroasă din punct de vedere nutrițional. În plus, grație parfumului său, cu puternic efect calmant, utilizarea lui este menționată în ameliorarea unor stări precum stresul, durerile de cap sau tulburările de somn. Încă din antichitate, oamenii au descoperit proprietățile curative ale trandafirului, folosindu-l ca remediu vegetal împotriva diferitelor afecțiuni. Totodată, în perioada otomană, preparată precum pasta de trandafir, siropul murabaua, șerbetul ghiulab, uleiul și mierea de trandafir erau nelipsite și consumate în scopuri medicinale. Privind spre prezent, Șeiman Urghiuneș remarcă faptul că gusturile consumatorilor sunt într-o continuă schimbare, aceștia fiind tot mai deschiși spre noi experiențe culinare, un trend care a ajutat trandafirul să se reîntoarcă în forță atât în bucătăriile tradiționale cât și în cele moderne. Odată cu explozia rețelelor de socializare și a rețelelor online, preparatele pe bază de trandafiri au câștigat o imensă popularitate. Utilizarea lui în restaurante crește de la o zi la alta, iar prezența sa în piețele organice și magazinele gurmande devine tot mai vizibilă. Înghețată de trandafiri, biscuiți aromatizați, deliciul turcesc preserat cu petale, toate acestea reușesc să ferească mesele atât prin gust, cât și printr-un impact vizual deosebit. Expertul subliniază din nou acest ultim element, aspectul estetic joacă un rol esențial. Deliciul turcesc îmbrăcat în petale uscate sau folosirea acestora pentru decorarea băuturilor și a deserturilor transformă fiecare preparat într-o operă de artă. Cele din urmă merită amintit un lucru important. Trandafirul nu este singura floare pe care o consumăm în Turcia. Florile de dovlecel, lavanda, viorelele, mușețelul, păpădia, nalba sau florile de rodie fac și ele parte din această tradiție gastronomică. Cu toate acestea, specialiștii ne avertizează că nu orice floare este sigură pentru consum. De aceea trebuie evitate cu strictețe speciile necunoscute sau cele care nu sunt recomandate de experți. Așa că data viitoare, când vei simți mirosul unui trandafir, s-ar putea să-l privești cu alți ochi. Nu doar ca pe o floare frumoasă, ci ca pe o tradiție milenară de savoare și sănătate. Îți mulțumim pentru atenție! Sperăm să ne reauzim la un nou episod al seriei noastre de podcasturi.

Dragi ascultători, emisiunea în limba română s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00-12:30 ora Turcie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500, iar pe linie de internet pe adresa www.trt.net.ro/romana. La revedere!